0: fyrir veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
1: Hvelfingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is
2: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
4: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár Fáðu þér sæti Symfóníuhljómsveit Íslands
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall Heillandi heimur
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval Heilsa og hamingja

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Þú veist að hverju stoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einaður.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
6: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Þú ert að hlusta á einu.

0: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þrír vinir.
2: Þið sög góð út, Nils.
1: Eitt fimmtugsafmæli.
3: Nils.
1: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
5: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Þú ert að hlusta

0: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasserie.is.
1: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hádegisstílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
4: 80s.
5: It's called Humble Stance.

0: bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
1: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegahlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
4: Fyrstu að hverju stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
7: Það eru örfáir miðar eftir í Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En reiðmenn myndana er ekki að baki dottnir. Helgi Björs og reiðmenn myndana halda á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
2: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
4: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: 80s.

0: Bæjarbíóinni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
11: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
13: 80s.

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
2: Klassefesten, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
3: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
4: Hversu að hverju stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók Lögreglu hefst í september.
7: Nei, stafti.
3: Aðeins á Sýn Plus.
8: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
5: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurna klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
6: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
8: Komdu vinnufélagunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
9: Útsalan er hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
2: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
7: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
8: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfonía.is.
3: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
6: Tax-frí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: 80s.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.

0: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhusi.is. Þjóðleikhúsið.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499, Blómavall, heillandi heimur. Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Þú ert að hlusta á 80.

0: með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
9: Þrír vinir.
10: Þið sögðu góru út, Nils.
9: Eitt fyndu sammæli.
11: Nils.
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
12: 80s.

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
1: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
1: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
3: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna.

0: Halló. Halló. Halló.
1: Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það er bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Sindri, ég hef beðið eftir þér.
10: Komdu í þetta.
11: Biðin senn á enda.
12: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur af heimsókn.
13: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
14: Svo þótt á þessi hérna.
15: Já, sem líka þitt herbergi.
11: Sindri Sindra mæti aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
17: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: 80s.

0: þetta saman.
1: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
4: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
5: 80s, Bilgjarn.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: 80s.

0: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
4: 80s, Bylgjan.

0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
2: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
0: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
4: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
0: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
5: Getur þú sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
6: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
9: 80s.

0: örfáir mér eftir í Eldborg og ekki verður hægt að bæta með tóningum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björns og Reynmenn Vindana mæta í Hof laugardaginn 10. oktober. Lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafin.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í 10. skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: 80s. Bylgjan.

0: Byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
3: Þvottavél, eldavél eða helluborð? Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
4: 80s.

0: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
4: 80s. Bylgjan.

0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
3: 80s. Bilgjarn.

0: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
2: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
3: 80s. Bylgjan.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: 80s, Bylgjan

0: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
1: Sindri, ég hef beðið eftir.
2: Komdu í þetta.
3: Beðin senn á enda.
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur af heimsók.
4: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
5: Svo þótt á þessi hérna.
2: Já, sem líka þitt herbyggi.
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
6: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: 80s

0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
1: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
3: 80s.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: 80s. Bylgjan.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra allt land og sindri.is.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. 80

0: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
2: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: 80s. Bylgjan.

0: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: 80s Bylgjan.

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan. Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. U11 er MC Gauta. Gagrínendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
7: 80s. Bylgjan.

0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
1: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
4: Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
8: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour. Þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
7: We are faced with two aggressive storms.
8: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
7: Have you looked out a window lately?
8: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíóna Egilshöll.
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
12: 80s. Bylgjan.

0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynnslóð framar kynnslóð og nú koma Helgi Björns og reyna vindana norðli. Hof á Akureyri, laugardaginn 10. október. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Meðasalir hafi.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: 80s. Bylgjan.

0: Bæjarbíóinni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og takt á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
3: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
4: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
3: We are faced with two aggressive storms.
4: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
3: Have you looked out a window lately?
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
6: Nældu þeir í miða á tix.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Selleri safi. Safi sem lætur þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
10: 80s. Bylgjan.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Farasí.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Spar maturverslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: 80s. Bylgjan.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
3: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
0: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 80s, Bylgjan.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hvelfingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: 80s. Bylgjan.

0: Gamla Bíó og Kaffi Loki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: 80s. Bylgjan.

0: kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Það eru örfáðum miðar eftir Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En reyðmenn myndana ekki að baki dottnir. Helgi Björs og reyðmenn myndana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Virnet.
8: 80s. Bylgjan.

0: bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
1: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá Njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
8: 80s, Bylgjan.

0: Garmin kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegahlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Segðu SIPS. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIPS.
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: 80s. Bylgjan.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komin tíma að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
10: 80s, Bylgjan.